sung ae. Flawless, flawless. Ah, ru ru ru ru ru. Ah, ru ru ru ru. Tinje na wala. Yeah.